0: Yesunye si Bikior, c'est ik vigyapti. Mo selmo Fairview or mo selmo Greenview, mo dalbir ke rehne walo ka ye suchit kiya jata hai ki mangalwar 26 mei 2026 subah ke 9 baje se sham ke 4 baje tak bijli ki supply mein katoti lai jayegi. Marammat karya pura hote hi bina purv suchna diye bijli ki supply fir se chalu kar di jayegi. CB apne grahakon ke prati kshama prarthi hai.
1: 819 kilohertz ye hai Radio Mauritius. Radio Mauritius.
0: चलिए श्रोताओ, 10:51 हुए हैं. इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त हो चला. भक्ति धारा कार्यक्रम यही समाप्त हो चला. आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद. उषा को दीजिए अनुमति. नमस्कार और